onya lo fo a wutie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma enko ko wachi so a enye ye onhu ni awon famfa neda di me kanfu onya me kwa ma kura wo di bia ko ne kro no de ne ma o se neda oba me nyina pomuni a chi nedi na ye yina ya

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.